0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 15. jun kroz istoriju donosi priče o umetnosti, muzici kao i o sportu. Na ovaj datum 1843. godine rođen je norveški kompozitor Edvard Grieg, autor čuvenih dela poput Peer Gynt i Jutarnjeg raspoloženja. Njegova muzika inspirisana je prirodom i narodnim motivima Skandinavije i ostala jedna od najprepoznatljivijih u istoriji klasične muzike. 15. jun pamti 1954. godinu kada je u Švajcarskoj počelo svetsko prvenstvo u fudbalu, takmičenje koje će kasnije izrasti u najveći sportski događaj na planeti. U svetu umetnosti i filma ovaj datum vezan je za brojne glumce i staroce koji su obeležili drugu polovinu 20. veka. 15. jun spaja muziku, sport i kulturno nasleđe Evrope.

NERS organizacija je izabrala lokaciju u okrugu Lake, Illinois, jer bi ta oblast dodatno oživela i imala značajnu korist. Osnivač i predsednik Jim Elliot od 1996. je učio pojedince sa invaliditetom kako da rone, nakon čega je i osnovao Dive Hard, posebno mesto za pomoć pojedincima da izgrade samopouzdanje, nezavisnost i samopoštovanje kroz terapiju ronjenja. Objekat, koji je inače nazvan i najdublji bazen za terapiju toplom vodom na svetu, biće svetska destinacija za istraživanje, rehabilitaciju, obrazovanje i obuku. U ponudi bi bila tri bazena, jedan koji nudi ronjenje na otvorenom, drugi koji bi služio za učenje osnova ronjenja i treći olimpijski koji bi služio u rekreativne svrhe. Tako da, čuli ste, u Chicago stiže najdublji bazen u Americi.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 15. jun kroz istoriju donosi priče o umetnosti, muzici kao i o sportu. Na ovaj datum 1843. godine rođen je norveški kompozitor Edvard Grieg, autor čuvenih dela poput Peer Gynt-i i Jutarnjeg raspoloženja. Njegova muzika inspirisana je prirodom i narodnim motivima Skandinavije i ostala jedna od najprepoznatljivijih u istoriji klasične muzike. 15. jun pamti 1954. godinu kada je u Švajcarskoj koje počelo svetsko prvenstvo u fudbalu, takmičenje koje će kasnije izrasti u najveći sportski događaj na planeti. U svetu umetnosti i filma ovaj datum vezan je za brojne glumce i staroce koji su obeležili drugu polovinu 20. veka. 15. jun spaja muziku, sport i kulturno nasleđe Evrope.

0: Jazziana.
1: What? I don't understand.
2: Tačno je 22 sata na Balkanu.
3: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
4: 15. jun kroz istoriju donosi priče o umetnosti, muzici kao i o sportu. Na ovaj datum 1843. godine rođen je norveški kompozitor Edvard Grieg, autor čuvenih dela poput Peer Gynt-i i Jutarnjeg raspoloženja. Njegova muzika inspirisana je prirodom i narodnim motivima Skandinavije i ostala jedna od najprepoznatljivijih u istoriji klasične muzike. 15. jun pamti 1954. godinu kada je u Švajcarskoj je počelo svetsko prvenstvo u fudbalu, takmičenje koje će kasnije izrasti u najveći sportski događaj na planeti. U svetu umetnosti i filma ovaj datum vezan je za brojne glumce i staroce koji su obeležili drugu polovinu 20. veka. 15. jun spaja muziku, sport i kulturno nasljeđe Evrope.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana